0: Osha.
1: Ha. Uzalandazo.
0: Uzalandazo.
1: Tut kada.
0: Ikuse.
1: Ichapizi.
2: Sawara IQ.
1: Uzalandazo.
2: Uzalandazo.
0: Okay. Yeah.